0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: za car je sa, eto, utorak počinje, to je prema novom pravilniku unazad par godina, znači ne počinje se prvi ponedjeljak u septembru, nego 1. septembra. Sa izuzetkom ako pada u subotu ili nedelju, onda se pomjeri to za dan dva.
1: Direktore, koliko učenika očekujete u novoj školskoj godini, kakvo je stanje, dakle, bilo s upisom učenika?
0: Pa ovako, što se tiče same brojke s kojom mi raspolažemo unazad par godina, to je oko 300 učenika na nivou škole. Plus minus desetak učenika, zavisi kakva nam generacija izađe iz osnovne škole. Ono što je činjenica da je ove godine poprilično malobrojna generacija izašla iz osnovne škole, ali smo upisali tri odjeljenja kao i sve ostale srednje škole. Tako da to je neki prosjek. Kapaciteti su na istom nivou što se tiče učionica i slično, s tim da imamo u planu, odnosno evo, u završnoj smo fazi tenderske procedure za renoviranje dvije učionice koje su nam potrebne.
1: O svemu tome naravno govorit ćemo i u narednom periodu. Toliko za danas. Hvala novim informacijama. Svako dobro.
0: Hvala vama puno na saradnji. Hvala vam na svemu. Pa bit će prilike i za buduće saradnje.
1: Tako je. Hvala. Poštovani slušalci, bio gospodin Anel Horo, direktor Miršovite srednje škole Enver Pozderović.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrača broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: G.
2: Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasno.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasnik.
0: Ž.
2: Suglasnik.
0: D.
2: Samoglasno.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

0: mislila sam da ljudi slušaju i druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar.
1: Dosta je.
2: Slušanje radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošće Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé. Music with more muscle.

0: Sa korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.